0: 깜나타나 님의 우리 지분디마도 하나 반타 우로인 가르고 이치비나고 야님이 아우시 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐 농공 우라 아우니마타 쿠니파이 카리기 나파 마그리바스 저 나베 아웨이 티비티비기
1: 본티비비티 야로나 Papun CM screen yang ada tau lain mengam. Posisi pahat itu buat ada arai bukini karuan nam TV. Aku kena ane pen nuri bayi kari kena pen mei. Tepi-tepi ke audio nabe.
0: Sesi ngaya me am channel akiruan TV. E pun tiga tu ane pen kapa taku kuni kanuan nanau sin tegi di pas arai kau korowaki. Nongono kuna pen mei tepi-tepi ke audio nabe. E pun deh sih nakuna pen kain tay nari ikiran isuan temon tayri ki audio rawan tayri ki. Jawa isuan temon ngapung tepi me wong tawono awai jawa awan.
1: Aurina, engkau ia wakan dengan anak api mesuan ini nama tapi mekiri pes. Awam kiri wan TV yang mengarani kau nape entetayan ni kau ngurai ko. Awan ika metaku ko nipai ikari ki. Nikan wan nana program toko mete nika ina meta.
0: Awam kami ministries, NGOs, open kampanye nak. Si tawroi nape nabe semai. Ami kata nuwata, ake ina kau nana ngurai ya kau nmetaku kena ki yon te TV nako iya tebotan nama ta.
1: Angkoe, ada kau kain anu atira berapa enam buat taki? Sita roy na peni karoy anak kau nara kau tangi dia, me pona ay meti roy.
0: Saksi ngai ane mengkami ministries or NGOs, sita roy na pen live ane buat taki. Apa pura nka sewa taki ane tak kau kina na? Ion dekiriwan TV or the social media.
1: Uring ariki, ada meni kapakan pon karo kau nam TV ane mengam mete buat tara. Oya ariki na pen aku im the VIP kete pakan ipu ibu kini nam popa intosin trading.
0: Taita para, ibukin ang kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenungwa akea, akea awawa nungwa tenungwa towana. Isuwa tenungwa akea, nimewa taporo akea, nimewa wawa. Leitaki merongorong ay kapu, ipun katamearwa, amatata yon paye kariki, o nika mingaroy ko nika topong. Men, kiriwan, chili.